0: Şincan sədalarını sizgə xancəmərli, közniki və patifoni ilib gəldik.
1: These are the sounds of Xinjiang, brought to you by Royal Oculus and Gramophone.

0: Allah ölgücünün atağınızğa səvr ata qısın. Amin.
1: Amin.
2: Ya Fethan.
0: Amin. Allah ölgücünün atağınızğa səvr ata qısın.
1: Amin.
2: Onun səvr nədə?
0: Allah ölgücünün atağınızğa səvr ata qısın.